0: Unaona hiyo? Eh. Yeah. Eh, ameenda zake jela si amerudi amekuta kipande cha sabuni 950.
1: Kobora?
0: Eh, arudi zake wapi? Jela. Yeah. Haya, kuna hii hapa X arudiwi.